Det var Lasse Stefan som sang om Pizzerico, hva eller hvem det måtte være. Dette her, det var musikk fra plata Sommerdansen 3, som kom ut i 2000 fra Lasse Stefans. Så skal vi til nostalgierne. Der har ikke så veldig mye å si om bandet. De kom ifra Stockholm, det det eneste jeg vet. Og så vet jeg også at det kom et album i 1996 som het «Verd at vente på». Topps var et firemannsorkester, ser jeg på coverfoto her, men det ikke noe mer jeg vet. Vi skal høre to melodier fra Topps. Den første melodien var en låt som Lasse Johansen gjorde på slutten av 80-tallet da han hadde bandet Lasses. Da ga han ut en låt som het Danseband, som egentlig var en... Det var en coverlåt, i hvert fall husker ikke hva den het originalt, jeg husker ikke om den var svensk eller amerikansk, men het i hvert fall Danseband på norsk, og her synger Topps Orkester litt sånn svensk og norsk om hverandre, så vi hører på den, Topps Orkester med Danseband.

Det er fint i Värmland. Det er mye bra musikk som kommer fra Värmland. Nå har du hørt Sven Ingvars med Månskensnatt i Åmotfors. Vi skal høre et Värmlandsband til, nemlig Vikingarna. Vi plukker fram Kramgård låtar nummer 15 fra 1987. Og vi hører en låt som Christer Eriksson i Lasse Stefansson har skrevet. Her Christer og Vikingarna med Juvliga sommar.

happy mandag. Det ikke den verste mandagen det her, eller sånn, jeg håper i hvert fall ikke at det det. Jeg håper du har en fin start på uka di, at helgen har levert etter forventning, eller kanskje til og med overprestert på forventningsskalaen. Det alltid gøy når det skjer. Og hvis du stadig finner deg i at ingenting går som forventet, og at alt går imot, så kan det jo hende at det hjelper på å senke forventningene litt. Jeg heter Hanne, blir sittende her sammen med en time til, og håper du vil være med.

Det var Lasse Stefan som sang om Pizzerico, hva eller hvem det måtte være. Dette her, det var musikk fra plata Sommerdansen 3, som kom ut i 2000 fra Lasse Stefans. Så skal vi til nostalgierne. Der har ikke så veldig mye å si om bandet. De kom ifra Stockholm, det det eneste jeg vet. Og så vet jeg også at det kom et album i 1996 som het «Verd at vente på». Topps var et firemannsorkester, ser jeg på coverfoto her, men det ikke noe mer jeg vet. Vi skal høre to melodier fra Topps. Den første melodien var en låt som Lasse Johansen gjorde på slutten av 80-tallet da han hadde bandet Lasses. Da ga han ut en låt som het Danseband, som egentlig var en... det var en coverlåt, i hvert fall husker ikke hva han het originalt, jeg husker ikke om den var svensk eller amerikansk, men het i hvert fall Danseband på norsk, og her synger Topps Orkester litt sånn svensk og norsk om hverandre, så vi hører på den, Topps Orkester med Danseband.

Det er fint i Värmland. Det er mye bra musikk som kommer fra Värmland. Nå har du hørt Sven Ingvars med Morgenskjensnatt i Åmotfors. Vi skal høre et Värmlandsband til, nemlig Vikingarna. Vi plukker fram Kramgård låtar nummer 15 fra 1987. Og vi hører en låt som Christer Eriksson i Lasse Stefansson har skrevet. Her Christer og Vikingarna med Juvliga sommar.

Ja, da kan du skryte at han har vært på fisketur med Richard James and the High Rollers, og ja, fangsten, den har vi ikke hørt noe særlig om, men turen egentlig det aller viktigste. Synes nå i hvert fall jeg. Da skal vi spille Magnus Berg for dere, og det altså årets spelmannsvinner i klassen Blues, om du ikke husket det. Og den godeste Magnus Berg, han skal også spille på jazzfestivalen i Molde. Og da skal han spille på Alexandra Parken. Det et av de mest hotteste konsertstedene i Molde jazzfestival. Og det skrevet da i forordet da til denne konserten om Magnus Berg, soul-drevet rock, sterke gitarriff og et eksplosivt live band. Høstet ros både hjemme og internasjonalt, skriver altså det jazzfolket da på Molde jazzfestival. Så ja, da vet du det. Da har du muligheten til å oppleve han også på Molde jazzfestival. Men aller først, som vanlig, på Blues Train med da I Don't Like Dinner. Så det jo litt trist da, for det er jo det måltidet hvor folk samles. Det helt noe annet med frokost. Da har folk så dårlig tid, skal på jobb og sånt. Samme med lunsj, og da det ofte på jobben. Men samlingspunktet, det middagen. Men uansett, vær så god, Magnus Berg.